0: estilo y la voz de Mauro Hernández y Patricia Sánchez están en Club Hit Latino.
1: Miren, hoy me brotó la reflexión, ahorita que Pati fue al aire me decía, oye, a ver, ¿tú qué prefieres, el ruido o el silencio? ¡Wow! Gran pregunta, Pati.
2: Generalmente porque, vivimos en ruido.
1: Porque yo soy más de ruido que de silencio. Yo, si mi vecino hace una fiesta...
2: Te gusta.
1: Me digo, ah, qué buena rola está tocando el vecino. Y tú así de... No manches.
2: ¿Y no sientes necesidad en algún momento de tu vida espacios de silencio?
1: No, me aburre.
2: Te aburre.
1: Me aburre el silencio. El otro día no había nada así en el vecindario. Nada, como si...
2: Muy silencio, ajá.
1: Y dije, güey, que... Ya, no te pasa que le hace falta
2: fíjate,
1: algo.
2: Fíjate, es importante esto porque, por regla general, el ruido es considerado como algo bueno.
1: ¿Cómo?
2: Significa movimiento.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí.
2: Le asociamos diversión, fiesta. En cambio, el silencio, como te pasa a ti, nos resulta aburrido.
1: Aburridísimo.
2: E inquietante. Pero también es padrísimo estar en silencio, ma.
1: ¿A ti te gusta el silencio, Patricia?
2: O sea, me gustan las dos.
1: Tú no te quedas callada.
2: Me gustan las dos. Pero a ver, imagínate una... Para todo el lugar. Imagínate una comida familiar en silencio.
1: Ah,
2: es incomodísimo.
1: Pues claro.
2: Nadie habla, nadie comenta.
1: La tía.
2: Fíjate, un dato innecesario, pero es interesante. Señalan que España, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón. Después
1: Japón. Y luego España.
2: Y luego España.
1: Okay. Yo hubiera pensado que México te
2: México,
1: pito, ¿no?
2: Ah, ándale. No, pues Japón por la cantidad de gente que hay, ¿no? La población tan grande que hay, luego sigue España. Pero sí, la verdad es que a la gente le encanta el ruido porque hablamos un montón. Andamos casi a gritos, el tráfico de los coches. Por eso gente que vive en los pueblos y que luego va a las grandes ciudades se aturde y se la pasa mal porque es que como que viven muy ajetreados por tanto
1: Oye,
2: ruido.
1: A ver, ¿qué es más fácil? ¿Que una persona acostumbrada al ruido se acostumbre al silencio? ¿O que una acostumbrada al silencio se acostumbre al ruido? Yo creo que es más fácil que uno del ruido se acostumbre al silencio, ¿no? Por ejemplo, te vas de una orbe de Nueva York y te vas a vivir
2: a un pueblo,
1: a Wisconsin o Arizona, no va a haber nada, ¿no?
2: Sí, pues te adaptas.
1: Tranquilidad, ¿no?
2: Te adaptas más que a la inversa.
1: Ojo, el silencio no es sinónimo de soledad, ¿eh? No, porque mucha gente luego lo dice, ¿no? El silencio va más allá que la ausencia de ruido, ¿no? O sea, también es
2: pero somos dependientes, te pasa como a ti, escuchas silencio y te parece raro.
1: Sí, a mí me gusta el ruido, la escandalera, los gritos, vámonos.
0: Club Hit Latino, conversaciones que suman, tips de ciudad, agenda de eventos y promoción de talento latino local.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
0: Grande, 92.7, tan grande como...